Jesus la mani bakiri. Ui urban kongi, ne banga burbasi. Vale urban koni maseyo Zaire Africa. Ya bunker nan kola bibi, wenga nan mal.